0: tshwaranang ka matsoho le ratane le bimmoho manna ke masisili ya ka mona ka Mount Olivet ke ka mona ka eka ka mona ka bubua sono ka mona Lega ke mathe ke nge masisili ya Holy Spirit bana ke ka mona ka habia ka mona ka ntate bunlo wa bia ka mona ke tswa feta maobanyana mona ka mono ka habia ke ile ka mana ka motsinga ka halisia ka mane ke nge bana ke ka mona ka habia ke tlo ipumana ke ikentsiwa a ona letho le o ke tla ipumana ke ikentselona ba re ona ke motlotlwane wa modimo ona ke motlotlwane wa modimo masisilia ke a Holy Spirit amen
1: amen
0: amen
1: Amen.

ha o ntate molimo wa ka thatwa ke tla phetha ya hao masisiliana kukwa nwa ya ha monate sepono mo gore bo philong ba le fatshe na ho le boima o le monate empa thatwa ke tlo phetha ya hao ke ka hona ke reng ke ba hao mo re

ntate moneti ra ngwane wa khuberule kotulo ntate wa ngwana ditsela eba ho

0: hawahawu sisithi alele fatsingelo hole dumsisi reba ho morena
1: reba ho morena
0: manis
1: nka e tswa so se ka tshela se ya mphamaka reba ho morena ke ngkhono mmazo kwa la la
0: amen ngkhono wa

0: tsohle wa ha o morena wa bulini
1: baba o morena ntate ntlhana
0: amen mo shanga morena
1: mwana muri wa matsiritso la khanyala khotswa ba balela ba ntwe ya
0: ha o be yalo lo wena mpuluke wena mkwena
1: thank you ntate

a ne o motho motho baba ke tla wena tsa tsinela ke batle ke ya kwa ke satana ha ga sa me sena ntate ke ile ka tsala metsi ka ba skomong ke ke ya hlapa ntate ke ile ka hopola go buitsa se ba go ya tipo go bana ka ga metsi ana hona le di ha habi hona le di kwena hona le di nuwa tse ha go lamba na ba batho satana la sa nya ka phuma satana Tata itsela kwa di huma manka hopola go itse ke se kebe ka humemela eng ka pa ntile ka phama satane hana matla tata ke a bone metsi ana ke se ke tlapile ka tubelo ha o be jwalo amen

aketsa tsena ke sentse ke nka tse reng ka nna jale ke phutha dreadlock ya ka ke tshela ka go thabet jale ke le ba hantle ka sia di clever ina di ghetto ina Kingston Mqwaza PCFM PCFM PCFM

Dihloho tsa ditaba tsa hora ya boraro di ballwa ke dinao monalana mo mamedi dumela. Mosi wa setereke sa Thabatseka Tladimphafi ore lenaneo la lekala la ntshetsopele ya setšhaba la Transitional Economic Inclusion le reretswe.